0: 刚刚提到呢，就有关于保护儿童啦，以及禁止防止对儿童使用暴力的一些资讯啦。咁啊，如果有需要求助或者需要查询的话，可以致电他们热线啊2343-2255，或者是上翻网站 swd.gov.hk。
1: Kanker payudara adalah salah satu kanker paling biasa antara perempuan di Hong Kong. Setiap perempuan harusnya familiar dengan payudaranya sendiri, bagaimana biasanya dan bagaimana rasanya, dan juga sadar setiap saat. Jadi kalau ada perubahan, kita bisa tahu, contohnya ada benjolan, ada perubahan bentuk, ada perubahan ukuran, atau misalnya ada perubahan tekstur kulit, atau ada

0: 或者是洗手啦，又洗面啊、抹面啊咁样都有帮到嘅。
1: 嗯，但系真系要留意一下咯，即系你用咩方法？其实我哋头先都介绍咗好多啦，咁但系你自己拣一个你比较方便啲嘅使用方法咯，同埋补水咯，即系除咗真系身体会洗下手啊，或者系洗下面啊咁样，饮水啦，真系定时。或者每一個鐘頭就飲少少水，即唔係話我哋平時話一日最好最少飲八杯咁樣嘅，就唔係一次過飲曬八杯，或者我可能一次過飲四杯，夜晚再飲四杯咪夠咯咁樣。其實最好嘅飲水嘅方法，我哋係分開啲飲，慢慢飲。係啊，咁介孫澤都有之前分享過啦，即飲水嘅時候，我哋可能唔係一次過灌曬落去，逐啖逐啖，會都解渴得好啲咯。嗯，
0: 格斯佩系咪买咗有个嗰啲令到个颈冻冰冰嗰啲叫做乜嘢啊？
1: 一降温嘅一个颈带咁样啦，但其实我就系买俾我嘅宠物嘅，即系买俾小月亮或者小狗啦。咁佢其实咧系一条围巾咁样嘅，但系而家咧就已经系有一啲嘅循环再用嘅一啲嘅。冰袋是可以摺落嗰個圍巾度嘅，咁你就戴嘅時候咧，就會 keep 住都有凍嘅感覺咯。有少少似係我覺得人類嘅一啲冰嘅毛巾嘅進化，咁而家直情係有一啲可以成條雪住變咗做冰啦，或者係可能加一啲外置嘅冰袋循環再用，即係融曬之後咪再雪咁樣咯。咁就我都見身邊都有啲朋友買下嘅，咁就戴落去嘅時候就唔使咁熱，好似 keep 住可以降温一啲咁樣咯。
0: 嗯，咁真係讲真句係啱嘅，係令到自己冇咁辛苦啦。但係真係如果係觉得自己已经係流晒汗啊，好辛苦啊，气促啊，嗰啲真係要留意啦。
1: 嗯，
0: jadi kita juga mengatakan kalau di cuaca-cuaca panas begitu, kita harus memperhatikan gimana supaya diri kita sendiri nggak kepanasan dan rumah tempat kediaman kita juga bisa agak adem ya. Jadi intinya harus perhatikan kalau jendela di luar itu kalau kita buka pun apakah cuaca di luar itu lebih panas atau dalam rumah kita itu lebih panas. Kalau di luar lebih panas, tutup jendela. Dan juga boleh di korden biar kalau mataharinya nggak langsung terik masuk ke rumah. Dan juga kalau merasa panas, cuci tangan, cuci muka, minum air, jadi jaga kesehatan diri ya. Kalau memang merasa sudah terlalu panas, sudah agak-agak pusing, coba istirahat, duduk, dan juga jangan sampai terlalu tinggi temperaturnya. Kalau memang ngerasa pusing atau yang lain-lain, harus udah minta saran medis tuh.
1: 咁今集时间差唔多啦，我哋下集再继续倾过，拜拜，格斯萨，
0: 拜，格斯佩，
1: 拜拜。